Och påfågelsblått är höstens färg. Och påfågelsblått är höstens färg.